hvem jeg er, da. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene øyet, minus 30 på det andre øyet. Bare vent.